emeza kengo karerio dada ye meona anpepeya meona anpepeya yora racho tola mana te nyomo komora dao ngomlo mo ne me do ai komse dao ka ye lo ne ngara do gamo awan pie do baba bara riba chwe dise tunyo algo pe.